0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått en avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske regjeringen bekrefter at Danmark, Grønland og USA forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling i neste uke. Avtalen fremstår som en videreutvikling av den eksisterende samarbeidsavtalen mellom landene fra 1951, sier Hilmar Mjelde, som er professor i statsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet.
1: Det er ingenting som tyder på at Danmark gir ifra seg suverenitet over Grønland her, og det er det essensielle. Jeg vet at Trump er ofte kun ute etter overskriften, noen kule punkt, og så er det kanskje lite nytt eller i hele tatt lite substans bak den overskriften. Så i alle hovedsak kan dette her være egentlig bare en fortsettelse av det rammeverket som allerede foreligger i dag, men at Trump nå har fått et eller annet som han liksom kan kalle en avtale eller et gjennombrudd, så han ikke tar på ansikt, og så kan man kanskje legge bak seg hele denne Grønlands affær. Det er det beste Europa kan håpe på å oppnå her.
0: Store deler av Cuba er nå uten strøm. Det opplyser det kubanske energidepartementet på X.
2: Cuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette er den sjuende gangen den karibiske øynasjonen er uten strøm i år.
0: Det sa reporter Kristine Næss Larsen. Norsk kystvakt bistår forskere med å innhente ny og verdifull informasjon om klimaendringene. Reporter Eivind Molde forklarer.
3: Forskerne vil nå få langt bedre kunnskap om temperaturen i havet under isen i Polhavet. Ved hjelp av kystvakta har forskere fra Nansen-senteret og flere andre institusjoner tatt seg opp til området ved Nordpolen, der de har hentet opp en rekke rigger som har stått ute i havet i 2 år. Observasjonene vil gi forskerne et godt bilde av tilstanden i Polhavet under havisen, noe som er viktig for å forstå og følge klimaendringene over tid.
0: Så til dyrenes verden. For første gang på over et århundre har forskere identifisert en helt ny katteart. Katten lever i Jungas-skogene på østsiden av Andesfjellene i Bolivia og har fått det vitenskapelige navnet Leopardus tilcayo. Katten ble funnet allerede i 2016, men den er først nå identifisert som en egen art gjennom en studie i tidsskriftet Current Biology. Det var NRK Nyheter, i studio Helle Larsen.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Myndighetene i Saudi-Arabia aktiverte flyalarmen i hovedstaden Riyadh i natt, og eksplosjoner kunne høres i byen. Ifølge sivilforsvaret er faren nå over. De siste dagene har Saudi-Arabia vært mål for en rekke angrep fra de iranskstøttede Houthi-opprørerne i Jemen. Saudi-Arabia leder en koalisjon som deltar i borgerkrigen på regjeringsstyrkenes side. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske regjeringen bekreftet at Danmark, Grønland og USA forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling i neste uke. Ifølge den danske regjeringen skal avtalen styrke sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Regjeringen mener det er for dårlig konkurranse i dagligvaremarkedet, og vil nå endre reglene for butikker for å skape nettopp sterkere konkurranse. I dag er de tre største kjedene, som også eier grossistene, som selger varer til butikker, og de kan dermed ta seg mer betalt av andre enn av sine egne. I en ny forskrift vil regjeringen blant annet pålegge disse grossistene å tilby varer på rimeligere vilkår, også til mindre aktører. Det sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Da strammer vi det til nå, med å si at man skal ha tilgang på disse grossisttjenestene. For det er faktisk sånn at de tre store kjedene styrer stor grad alt dette. Men det skal også være på rimelige vilkår for de små aktørene, og ting må skriftliggjøres i enda større grad. Så dette handler om rettferdighet i konkurransen.
0: En ny bok om prinsesse Diana, skrevet av hennes bror, skaper rabalder i Storbritannia allerede før den er kommet ut. Det britiske kongehuset har gått til det uvanlige skritt å slå tilbake mot beskyldninger mot kong Charles som kommer i boka, det sier reporter Sissel Wold.
2: Da Diana ble drept i en bilulykke, sørget en hel verden. Begravelsen ble fulgt av millioner. At sønnene William og Harry på 15 og 12 år måtte gå bak båren, skapte strid mellom prins Charles og Dianas bror Charles Spencer. I en bok tar Spencer et oppgjør med nå kong Charles. Spencer anklager ham for å ha sagt etter Dianas død at «vi glemmer henne nok snart». Buckingham Palace slår tilbake og uttaler at «Hans Majestet er oppmerksom på at smerten i en brors sorg kan forkludre fornuften, påvirke dømmekraften og farge minner mange år etter et slikt tap».
0: Det sa reporter Sissel Wold. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. President Donald Trump hevder at USA har inngått avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske regjeringen bekrefter at landet forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling i neste uke. Avtalen fremstår som en videreutvikling av den eksisterende samarbeidsavtalen mellom landene fra 1951, det sier Hilmar Mjelde, som er professor i statsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet.
1: Det er ingenting som tyder på at Danmark gir ifra seg suverenitet over Grønland her, og det er det essensielle. Vi vet at Trump er ofte kun ute etter overskriften, noen kule punkt, og så er det kanskje lite nytt eller i hele tatt lite substans bak den overskriften. Så i alle hovedsak kan dette her være egentlig bare en fortsettelse av det rammeverket som allerede foreligger i dag, men at Trump nå har fått et eller annet som han liksom kan kalle en avtale eller et gjennombrudd, så han ikke tar på ansikt, og så kan man kanskje legge bak seg hele denne Grønlands affæren. Det er det beste Europa kan håpe på å oppnå her.
0: I Tromsø begynte det å brenne utenfor en bilforhandler i natt. Brannen skal ha startet i dekkreola utenfor forhandleren, og det var fare for spredning, sier operasjonsleder i politiet, Mari Rasmussen Sagen.
2: Et par kjøretøy også tok fyr. Det var mye røyk på stedet, men nå melder brannvesenet at de har kontroll.
0: Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I dag blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. Kommentator i Dagens Næringsliv, Anita Hoemsnes, mener regjeringen må bære et visst ansvar for streiken.
3: Regjeringen har selvfølgelig ikke skyld for at det er streik som sådan. Det er det jo partene som må ta skylda for. Men det er jo da sammenslåingen eller innlemmelsen av flytoget i Vy for nøyaktig 2 år siden, når det ble tatt den beslutningen, som er foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand, både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så er det jo regjeringen som har stelt i stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
0: For første gang på over et århundre har forskere identifisert en helt ny katteart. Katten lever i Yungas-skogene på østsida av Andesfjellene i Bolivia og har fått det vitenskapelige navnet Leopardus tilcayo. Katten ble funnet allerede i 2016 ifølge National Geographic, men først nå identifisert som en egenart gjennom en studie i tidsskriftet Current Biology. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Kr

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. I helga innstiller Vy 250 avganger som følge av den pågående togstreiken. Det vil ramme mange, særlig på Østlandet. I dag ble nesten 100 avganger innstilt etter at 46 lokomotivførere i går gikk ut i streik etter at det ble brudd i meklinga mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy. Vy opplyser at det ikke blir satt opp buss for tog når lokomotivførerne går ut i streik. De tilbyr heller ikke taxi eller fly som alternativ transport. Det pågår fortsatt en redningsaksjon i Møre og Romsdal etter at en fiskebåt med 4 utlandske turister ikke har returnert. Redningshelikopter og fartøy ble sendt ut sent i går kveld til et område utenfor Averøya i Møre og Romsdal, opplyser hovedredningssentralen. USAs president Donald Trump nekter flere nyhetsmedier inngang til Det hvite hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Presidenten skrev sent i går kveld på sitt eget sosiale medium Truth Social at han er stolt av å kunne annonsere at utestengelsen skjer med umiddelbar virkning. Trump legger til at det kan bli aktuelt å kaste ut flere medier. Første amanuensis og USA-ekspert Sofie Høgestøl tror Trump gjør dette nå for å avlede oppmerksomheten over på noe annet.
1: Man kan jo være fristet til å spekulere i at Trump er ganske presset på hjemmebane for tiden. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus på KI, og at det ikke har blitt regulert av kongressen. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus nå på høye bensinpriser i USA, og at mange vanlige folk ikke føler at økonomien har blitt så mye bedre for dem, og at inflasjonen er høy, og at renten har blitt satt opp. Og det at han da kommer ut med noe sånt på en fredag kveld, det gjør jo at alle bytter, det er jo klassisk Trump i det, da bytter jo alle over til å snakke om det.
0: Så sportfotballstjerna Cristiano Ronaldo kommer til Ullevål stadion for første gang. 41-åringen er med i Portugals tropp som skal møte Norge i Nasjonsligaen for menn neste søndag. Men hans plass på landslaget har vært omdiskutert de siste sesongene. Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, mener han i det siste ikke egentlig har forsvart landslagsplassen sin.
2: Nei, jeg synes jo ikke det. Hans tilstedeværelse binder opp veldig mye oppmerksomhet hos motstanderne, og han skårer fortsatt mål. Han skårte vel 3 mål i VM-sluttspillet nå i sommer også, selv om veldig mange mener at her burde han jo kanskje ha innsett sine egne begrensninger, noe som aldri har vært Ronaldos sterkeste side, og kanskje gitt seg på et tidspunkt hvor fortsatt en del av glansen fra det som åpenbart er en av tidenes beste fotballspillere, fortsatt er intakt.
0: Det sa sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. USA, Danmark og Grønland i ferd med å inngå en felles avtale. Det bekrefter både president Trump og Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Danske myndigheter sier de forventer å signere avtalen i neste uke, forteller reporter Haldor Asfald.
1: Trump hevdet avtalen sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske statsministerens kontor har sendt ut en pressemelding. Grønland, Danmark og USA forventer å kunne underskrive en avtale i løpet av den kommende uken som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området, heter det i pressemeldingen. Det er ventet at de vil underskrive avtalen i forbindelse med FNs generalforsamling neste uke, skriver danske myndigheter. Det er ikke kjent hva som er det konkrete innholdet i en slik mulig avtale mellom landene.
0: I helga innstiller Vy 250 avganger som en følge av den pågående togstreiken. Det vil ramme mange, særlig på Østlandet. I dag ble nesten 100 avganger innstilt etter at 46 lokomotivførere i går gikk ut i streik etter at det ble brudd i meklinga mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy. Vegvesenet advarer om kø inn mot Oslo på grunn av veiarbeid som startet på E18 i går kveld og den pågående togstreiken. De oppfordrer derfor folk til å la bilen stå, reise kollektivt, velge andre ruter og beregne god tid. Kommentator i Dagens Næringsliv Anita Hoemsnes mener regjeringen må bære et visst ansvar for togstreiken.
2: Regjeringen har selvfølgelig ikke skyld for at det er streik som sådan. Det er det jo partene som må ta skylda for. Men det er jo da sammenslåingen eller innlemmelsen av flytoget i Vy for nøyaktig 2 år siden når det ble tatt den beslutningen som er foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så er det jo regjeringen som har stelt i stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
0: Myndighetene i Saudi-Arabia aktiverte flyalarmen i hovedstaden Riyadh i natt, og eksplosjoner kunne høres i byen, melder AFP. Det er første gang den saudi-arabiske hovedstaden er direkte berørt etter at konflikten i nabolandet Jemen ble trappet opp i juli. Store deler av landet Cuba var uten strøm i går kveld. Kun 5% av innbyggerne i hovedstaden Havana hadde strøm.
3: Cuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette er den 7. gangen den karibiske øynasjonen er uten strøm i år.
0: Sa reporter Kristine Næss Larsen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Danmark og Grønland sier de i ferd med å kunne inngå en avtale med USA. I går kveld skrev president Donald Trump at en avtale sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Men det ser ikke ut som noen ny avtale, mener professor Hilmar Mjelde ved Høgskolen på Vestlandet.
1: Det er ingenting som tyder på at Danmark gir ifra seg suverenitet over Grønland her, og det er det essensielle. Jeg vet at Trump er ofte kun ute etter overskriften, og så er det kanskje lite nytt eller i hele tatt lite substans bak den overskriften. Så i alle hovedsak kan dette her være egentlig bare en fortsettelse av det rammeverket som allerede foreligger i dag, men at Trump nå har fått et eller annet som man liksom kan kalle en avtale eller et gjennombrudd, så han ikke tar på ansikt.
0: Forsvarsavtalen mellom Danmark og USA fra 1951 gir det amerikanske forsvaret rett til baser på Grønland. En fiskebåt har vært savnet utenfor Nordmøre i natt. Redningsaksjonen kom i gang da båten som fire utenlandske turister hadde leid ikke kom tilbake fra en fisketur. To redningshelikoptere, en redningsskøyte og flere fartøy har vært med i søket, ifølge hovedredningssentralen. I Pakistan har tallet på drepte etter et selvmordsangrep økt til 31. I går rammet en bilbombe en større politistasjon nordøst i landet, mens det var mange samlet til fredagsbønn i moskeen i anlegget. Over 100 mennesker ble skadet i angrepet, sier en polititjenestemann til nyhetsbyrået AFP. Streiken blant lokomotivførere i Vy gjør at 250 togavganger er innstilt i helga. Samtidig advarer Vegvesenet om kø inn mot Oslo sørfra på grunn av arbeidet med ny Europavei 18 og togstreiken. Også utenfor skolen merkes det at barn ikke leser og konsentrerer seg like godt som før. Edle Stray Pedersen har ledet Operans barnekor i Oslo siden hun etablerte det i 2002, og merker forskjell.
2: Konsentrasjonsspennet for barn og unge opplever jeg er dårligere. Leseferdighetene er dårligere, og forventningene også fra de foresatte om at alt skal være veldig gøy og lek, betont hele tiden, er tidvis krevende.
0: Sang gir barna mulighet til å styrke ferdigheter de trenger i skolen, mener Edle Stray Pedersen, som du kan høre hele intervjuet med i programmet Min favorittmusikk på NRK Klassisk etter klokka 10. Og så friidrett til slutt, for Henriette Jegers nye norske rekord på 400 meter var det raskeste løpet en europeisk kvinne har gjort på 30 år. Under et stevne i London i går kveld løp regjerende europamester Jeger på 48,78 sekunder, og til NRK.no sier 23-åringen at et av de siste stevnene sesongen hennes egentlig også skulle være en jentetur. NRK Nyheter ved Jon Branes.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Bruk og utlevering av ADHD-medisin til barn varierer stort fra kommune til kommune. En kartlegging NRK har gjort viser at enkelte kommuner har nesten 10 ganger så mange barn som bruker ADHD-medisin enn andre. Vegard Dahl leder barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Røros, kommunen som har den nest høyeste andelen. Han mener flere barn burde få annen hjelp.
1: Terskelen for medisinering kan man tenke seg bli litt lavere, fordi at man har færre ikke-medikamentelle tiltak i små kommuner, som gjør at terskelen for å medisinere blir lavere.
2: Er det tilfellet her?
1: Jeg tror at hvis vi hadde hatt bedre tiltak i førstelinjetjenesten, så hadde vi medisinert mindre.
3: Han mener hjelpen barna får henger sammen med hvor de bor.
1: Det er store ressursforskjeller, rett og slett, i mellom kommuner i Norge. Og det fører til at barn får ulik tilbud og ulik oppfølging.
0: Du kan lese mer og få en oversikt over kommunene på nrk.no. Reporter her var Hege Mo Eriksen. Danmark og Grønland sier de nærmer seg en avtale med USA. President Donald Trump hevder den gir USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, som han har trua med å ta over. Professor Hilmar Mjelde ved Høgskolen på Vestlandet mener det handler om en oppdatering av avtalen som finnes fra før, og at kunngjøringen er ment å redde ansikt for Trump. Denne helgen er det nye valget Tyskland, og ytre høyrepartiet AFD kan igjen bli størst i en tidligere østtysk delstat. De konkurrerer med sosialdemokraterne SPD om å få flest stemmer i Mecklenburg-Vorpommern på Østersjøkysten, mens i delstaten Berlin kan venstrepartiet Die Linke bli størst, sier europakorrespondent Sofia Paskevic.
4: To veldig forskjellige delstater. Den ene hovedstaden med over 3 millioner innbyggere, og så bor det omtrent halvparten av dette i den store landlige delstaten Mecklenburg-Vorpommern helt nordøst i landet, hvor mange flytter ifra. Og i tillegg til dette så har det store temaet vært innvandring, selv om det knapt bor noe innvandrere der, i motsetning til Berlin, hvor over 40% av innbyggerne er innvandrere. Men her i hovedstaden så har det store tema vært boligpolitikk.
0: Streiken blant lokomotivførere i Vy gjør at mange reisende ikke får tatt tog i dag heller, sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby.
5: Det er tusenvis som blir rammet, men hvor mange, det er vanskelig å si. Det er 98 avganger i løpet av dagen på Østlandet som blir innstilt. 17% av alle togene på Østlandet som er innstilt på grunn av streik.
0: Og det er mer om streiken i helgemorgen i NRK P2 og NRK 1 straks, så oversikten over innstilte tog kan du se på nrk.no. NRK Nyheter var ved Jon Branes.

Ring inn musikken på plass, og det håper jeg du også for å høre hva andre folk har ønsket seg. Og kanskje også høre ditt eget ønske. Du kontakter meg, Mari Lunan, her i NRK Radio. Finn Ring inn musikken og knappen send inn, eller du kan bruke ring inn musikken, krøllalfa.nrk.no. Nils Christian Sørensen skriver, «Nå har jeg et lite ønske. Jan Lisicki, som spiller bare Chopins Andantes Spianato. Jeg synes han har en nydelig tolking. Et oppslagssted forteller meg at Spianato betyr flytende. Veldig treffende titel når det gjelder musikken.»

Bruce Sampson I Trondheim skrev «Vi hørte Sarabande» fra Johan Halvorsens «Svitt Ansien» til minne om Ludvig Holberg. Den tydelig inspirert av Griegs Holbergs svitte. Ja visst, hør på Sarabanden derfra.

Og vet du noe om denne musikken, både komponist og hva det for noen ting, og kanskje også hvordan den har blitt brukt? Så vil jeg gjerne vite, det kan du sende inn I NRK Radio. Finn ring inn musikken og knappen send inn, eller bruk ring inn musikken krøllalfa.nrk.no. Inger Gjervold I Trondheim, hun har funnet en komponist som var helt ukjent for henne, hun skriver. Hun skal blant annet ha skrevet flere sonater for cembalo. Har dere en innspilling av en cembalo-sonate av Maria Teresa Agnesi Pinottino som vi kan høre? Og jeg har funnet en cembalo-sonate. Her det Thaleia Ensemble som spiller den andre satsen fra sonate I G

0: Maria Teresa Agnesi Pinottini var født i 1720 og dør i 1795, og en av de aller første kvinnene som markerer seg som komponister av italiensk opera. Hun sang selv da, i tillegg til å spille cembalo, og da komponer. Du hører på Ring inn musikken her i NRK Klassisk, telefonnummeret 23 04 11 22.
1: Ja, hallo igjen. Dette er Astrid Marie Bauer i Røyken. Jeg har lyst til å si litt om Edvard Elgar først. Han har skrevet veldig mye fint, og noe av det mest kjente er vel en Pomp and Circumstance. Men det er ikke den jeg vil høre nå. Han har også skrevet noen flotte variasjoner, som Enigma-variasjonene. Enigma betyr jo gåte. Og det er ganske interessant å lese om det, men det kan jeg bare anbefale å gjøre. Men den satsen Nimrod har jeg...

Watchers 8 som synger, eller Watchers 8 kanskje, Watchers 8 som synger den, Lux Aeterna, som betyr evig lys. Og det kan jo passe fint nå

Lux Eterna teksten som lagt til Nimrod fra Enigma-variasjonen av Edvard Elgar. Her var det Watches 8 som sang. Du hører på Ringen musikken, og Anne-Britt Lilleholm i Os I Østerdalen skriver at det kan være lindring I musikk, og at Bach gir hun spesielt styrke. Kåre Nordstoga har spilt inn Passacaglia av Bach på Müller-orglet I St. Bavo-katedralen I Harlem, Nederland. Det vil jeg gjerne høre, og hun skriver «Delt glede dobbelt glede, mens delt sorg halverer sorgen».

0: Det sannelig lang og fin klang I Sankt Bavo-katedralen I Harlem, Nederland, der Kåre Nordstoga har spilt på Müller-orgle, Passacaglia med Bach nummer 582 for Anne-Britt Lilleholm. Du hører på Ringen musikken her I NRK Klassisk, telefonnummeret 2304
1: 1122. Ja, god dag, det Bjørn Harald Myhre I Trondheim som ringer. Jeg ringer inn fordi at jeg ønsker noen siden prinsesse Astrid har gått bort, så ønsker jeg dere at dere skal spille våren av Grieg, for det passer godt nå når prinsesse Astrid har gått bort og forlatt sin kjære familie.

Det var det norske kammerorkester og Terje Tønnesen som ga oss våren fra to elegiske melodier opus 34 av Edvard Grieg. Det ingen musikken du hører på her I NRK Klassisk. Ta gjerne kontakt med meg, Mari Lundan, I NRK Radio. Finn knappen «Send inn» og utfordre deg selv på hva du har lyst til å høre. Viggo Holger Jensen, han skriver «Som mangeårig medlem av Foreningen Norden, og som kvart dansk, min mormor var dansk, ønsker jeg å dele denne musikken som jeg måtte bli 67 år gammel før jeg oppdaget. Min delvis navnebror, altså Nils Viggo Bentzon, var en stor komponist og musikkperson I Danmark. Her fra Adagio-satsen fra hans femte symfoni.»

dansk musik er det du har fått her I Ringen musikken. Komponisten heter Nils Viggo Bentzon, og her hørte vi fra hans femte symfoni, Adagio-satsen, Aarhus Symfoniorkester og Ole Smith var det som spilt. Tormod Hilmen skriver, «Hei, jeg håper å få høre til Ludvig med Anita Skorgan. Den går kanskje ikke under klassisk musikk, men jeg håper likevel dere vil spille den for meg. Jeg synes den på høyde med all slags

Anita Skorgan sammen med et knippe musikere var det som spilt hennes sang til Ludvig. Og da var det vel Ludvig I flåklypa hun tenkte på. Til slutt I dag det Eirik Monn-Iversen som skal få ønsket oppfylt, og han skrev «Hei, finnes det et opptak med Oslofilharmonien og Malers andre symfoni fra 1989 med Marius Jansons?» Skulle så gjerne hørt slutten, da dette var en svært spesiell opplevelse å høre. Og jeg har funnet fram den plateinnspillingen som ble gjort I forbindelse med at de også framførte her I Oslo konserthus. Her det Felicity Lott, Julia Amari, Latvia statlige kor, Oslo Filharmoniske kor og Oslo Filharmonien. Vi hører da med Marius Jansons slutten. På oppstandelsessymfonien av Gustav Mahler. Og jeg, Mari Lundan, ønsker deg herlig musikalsk helg.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 10. Også i dag så får streiken blant lokomotivførere i Vy følger. Mange tusen reisende får ikke tatt tog i dag heller. Reporter Lisa Lian Mo, hvordan ser det ut på Oslo sentralstasjon en uvanlig rørdag formiddag?
1: Det fortsatt aktivitet på Oslo S, selv om togstreiken påvirker helgens trafikk. På hovedtavlen står flere avganger markert som innstilt med gul tekst. Nedenfor tavlen står lokføreren iført lysegule streikevaktvester og deler ut brosjyrer til reisende, mens ansatte fra Vy viser folk veien og svarer på spørsmål. Men samtidig det langt fra tomt på stasjonen. Det fortsatt tog som går, og vi har sett reisende med kofferter bevege seg ned mot perrongene, mens andre stanser opp foran hovedtavlen og blir stående og ser etter om toget deres innstilt. Og de som må vente litt lenger har vi sett slå seg ned på kafé eller ta noen runder i butikkene. Så det fortsatt mye på Oslo S som kan minne om en vanlig lørdag, selv om streiken tydelig setter sitt preg på trafikken.
0: Takk skal du ha, Lisa Lian Mo. Danmark og Grønland sier de nærmer seg en avtale med USA. President Donald Trump hevder den gir USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, som han jo tidligere har trua med å ta over.
2: I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland.
0: Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nilsen sier avtalen anerkjenner Grønlands interesser. Bruk og utlevering av ADHD-medisin til barn varierer stort fra kommune til kommune. En kartlegging NRK har gjort viser at enkelte kommuner har nesten 10 ganger så mange barn som bruker slike lekemidler enn andre. Jo mindre sentral kommunen jo flere barn får medisinene, viser kartleggingen som gjort sammen med flere lokalaviser. Også utenfor skolen merkes det at barn ikke leser og konsentrerer seg like godt som før. Edle Stray Pedersen leder Operans barnekor i Oslo, og merker også at foreldre mer opptatt av at barn skal leke og ha det morsomt. Men sang i kor styrker barns ferdigheter, de ferdighetene man trenger i skolen, sier hun.
3: At barn faktisk opplever musikkens kraft og det sceniske, og det å faktisk være i samspill med voksne, ser at dette noe man kan gjøre sammen, det å være i et fellesskap. Man kan skape noe større enn det man kan som et enkeltindivid. Det en stor kraft i, og da blir det ikke så slitsomt og så krevende. Da blir det fantastisk.
0: Og du kan høre hele intervjuet med Edle Stray Pedersen i programmet Min favorittmusikk på NRK Klassisk nå etter nyhetene. Som ble presentert i denne omgang av Jon Branes.

0: Edle Stray Pedersen har fulgt hundrevis av barn fra skolestart og langt opp i voksen alder. Som leder for Operans barnekor i Oslo jobber hun blant annet med oppsetningen La Bohème, der mange barn skal stå på scenen. Og du har helt sikkert hørt henne synge, selv om du kanskje ikke vet at det er hennes stemme i en kjent sang fra en norsk TV-serie. Velkommen til min favorittmusikk, Edle Stray Pedersen.
1: Tusen takk.
0: Korleder, sanger, pedagog, tidligere stemmeskuespiller og kulturredaktør. Nærmer vi oss et bilde av hvem du er?
1: Ja, kanskje. Kanskje det.
0: Det er din spilleliste som vi skal få høre, lytteren og jeg, Marianne Sipke, her nå. Og så begynner vi med jul. Det er litt uvanlig i september. Det er september når vi sitter i studio. Men her er det dine sangere og en stor stjerne, Lise Davidsen. Hvordan var det å spille inn den?
1: Fantastisk. Hun er jo en stor sanger både i størrelse og i fantastisk format. Hun har en vidunderlig stemme. Og det å få lov til å dirigere henne på hennes juleplate, som Christian Eggen hadde laget arrangementer til og dirigert oss som Jan på, det var en stor ære og stor glede.

0: Edle Sraje Pedersen, det var du som dirigerte Lise Davidsen og dine egne sangere I operans barnekor.
1: Det var en veldig fin innspillingsperiode sammen med orkester og henne. Og det å få lov til å, som leder av et barnekor på operan som da var med på dette, og få lov til å samarbeide med musikere av det kaliber som det hun helt fantastisk. Helt utrolig.
0: Var barna klar over hvor stor stjerne det var de jobbet med?
1: Barna på operan jo vant med å arbeide med profesjonelle utøvere, og det å få til fine opplevelser, enten om det på en innspilling eller I live situasjoner som det på forestillinger og konserter, flotte ting å være med på, og også veldig fint når de voksne også kommunikative med barna, og at ikke vi bare strekker oss mot dem, men at de også kommer oss I møte, og det opplever jeg veldig sterkt at Lise Davidsen I sine holdninger gjør. Hun tar barna virkelig på alvor.
0: Du har ledet Operans barnekor I snart 25 år. Hva det beste med den jobben?
1: Det beste med å være leder av Operans barnekor, og da må jeg også påpeke at jeg ikke bare har vært leder av Operans barnekor I mange år, men flere andre, for eksempel Trefoldighet Jentekor, som tilknyttet til Oslo Kulturskole, og Domkirken og Trefoldighetskirken. Så jeg vil bare si at det beste med å lede barnekor, det å få lov til å arbeide med unge mennesker over lang tid, og I samarbeid med mange gode andre pedagoger også, sangpedagoger og regissører, dirigenter, alt det som omgir disse barna som jeg så heldig å få lov til å lede, det å få følge dem over en lengre periode, og ikke bare I en kort produksjon, men følge dem, jeg sier ikke fra vugge til grav, men I hvert fall fra de fem-seks år, og opp til de nesten helt voksne.
0: Hvor vanlig det at folk blir værende I koret, sånn helt fra førskolealder og opp til myndighetsalder?
1: Det veldig vanlig. Det veldig få som slutter, og det kanskje at man tar barna på alvor I de institusjonene hvor jeg har vært så heldig å være tilknyttet. Det at man ser også mulighetene I barna, og det ikke noe selvfølge. Det har vært en kamp der for å uttrykke at man må gjøre det. For barn og unge ofte en salderingspost, må jeg ærlig si, på budsjetter. Og for å kunne gi barn og unge et godt pedagogisk tilbud, så koster det penger, og da må man sette av både tid, rom, penger og ressurser, sånn at rammevilkårene for at de skal kunne prestere og levere kunst og kultur av høy kvalitet, da det fundamentet viktig, og det ting man ofte ikke ser akkurat I øyeblikket, for eksempel. Det noe som en langsiktig investering I barn og unge, og også I vårt kulturliv for fremtiden.
0: En del har ikke begynt på skolen engang når de begynner å synge hos deg. Hva det mest slitsomme med å lede en sånn stor barnegruppe?
1: Det mest slitsomme med å lede en så stor barnegruppe? Nå må jeg si at på operan så har jeg nesten 95 barn, og andre steder har jeg også store grupper barn, så det mest slitsomme å klare å holde fokus hos dem, og da må jeg samle min energi, og noen ganger så må jeg jo innrømme at det mer krevende I vår tid. Konsentrasjonsspennet for barn og unge opplever jeg dårligere, leseferdigheten dårligere, og forventningene også fra de foresatte om at alt skal være veldig gøy og lek, betont hele tiden, tidvis krevende. Men for meg så det man får igjen av å bruke energi, og min også konsentrasjon og forberedelse, det får jeg I fullt monn igjen I den enorme gleden det å se barn utvikle seg, og også se at barn faktisk opplever musikkens kraft og det sceniske, og det å faktisk være I samspill med voksne, som også har kvaliteter som gjør at de ser at dette noe man kan gjøre sammen. Det å være I et fellesskap som stimulerer til at man kan skape noe større enn det man kan som et enkelt individ, det en stor kraft I, og da blir det ikke så slitsomt og så krevende. Da blir det fantastisk.
0: Vi skal høre en av dine sangere. Han ikke din lenger, men han var det I veldig mange år. Aksel Rykvin, hva husker du fra hans tid I koret?
1: Jeg husker at han kom fra Oslo Domkirkes guttekor, og allerede var en fin fyr og hadde noe skolering, og så kom han til barnekoret på operan, og blomstret der, ikke minst også via sangpedagog Marianne Lewis, som han hadde som oppfølger på det feltet. Og de fikk spilt inn en CD etter hvert, før han gikk I stemmeskiftet. Han hadde masse interesser, som mange barn har, glad I fotball og glad I mye annet og henge med kamerater, men en enormt stor passion for å faktisk synge og formidle, og også en evne til å konsentrere seg, må jeg absolutt si, og han var en fantastisk ressurs og en kunstner av rang I de produksjonene. Han både var en del av barnekorets store gruppe, men også der han fikk solistiske oppgaver. Så jeg må si at jeg følger han med spente øyne og ører, og jeg vet han studerer videre nå, og alle barn og unge som har vært en del av virksomheten ønsker jeg alltid det beste, og alle må jo ikke bli sangere, men gode samfunnsborgere, og hva skal jeg si, Hvis folk kan få et godt liv og bli en god publikummer også, så tenker jeg også det viktig for vårt samfunn, hvor det å ha kunst og kultur som en del av til og med beredskapsplanen, og det å være samlet om det I for eksempel sangen, som et billig element. Alle har en stemme, og alle må bruke stemmen sin I demokratiet, og alle må liksom finne fram til det fellesskapet. Jeg tenker at det veldig viktig. Og Aksel et eksempel på dette, lysende talentet som har brukt det til glede for andre.

0: Alleluia av Mozart med Aksel Rykkvin, som en gang var sanger i Operans barnekor, og lederen av koret sitter her, Edle Stray Pedersen. Hvordan var det å høre han her nå? Sånn høres han ikke ut lenger.
1: Nei, det var helt fantastisk å høre på dette her nå, og jeg husker veldig godt det øyeblikket jeg selv opplevde at han gikk i stemmeskiftet. Og da sto jeg i sceneinngangen og hørte han på scenen, og så sto jeg ved siden av hans sangpedagog, og så fikk vi et øyeblikk hvor vi tenkte, der er det slutt. Og det er et Sisyfos-arbeid å arbeide med unge gutter. Det er viktig at gutter synger, det er så mye jenter som synger, men gutter må også synge, for de blir voksne menn som også skal synge, som jeg i hvert fall synes er viktig, fordi det synes jeg er fint at voksne synger for barn, som nyfødte, som for gamle, at ikke det bare kvinner som synger for barna. Men det øyeblikk hvor han gikk i stemmeskiftet, det var forferdelig. Det var en stor sorg, men livet går videre, og sånn er det å bli voksen.
0: Han sluttet ikke å synge.
1: Nei, han gjorde ikke det. Og jeg tenker at det kommer til å gå kjempefint, sånn som han utvikler seg og jobber.
0: Edle, du er årets vinner av Lindemann-prisen. Gratulerer med det.
1: Tusen takk.
0: Viktig musikkpris i Norge. Den deles ut av Lindemanns legat ved Musikkhøgskolen. Hva tenkte du da du fikk vite at det er du som er årets prisvinner?
1: Jeg fikk sjokk. Jeg ble utrolig glad. Og det kom på en dag hvor det hadde vært litt krevende å arbeide. Og ofte så er det sånn at man må kjempe for barn og unge innenfor institusjoner, og det synes jeg det er verdt. Og så var det så hyggelig at noen faktisk hadde sett det arbeidet. Jeg står jo ofte med ryggen til, og sitter i møter hvor ikke barn og unge er til stede, og jeg må kjempe for deres sak, sånn at det skal bli rammevilkår som gjør at barn og unge har en fremtid, også som voksne, at det finnes aktivitet for dem.

ensemblen på Norges Musikkhøgskole, hvor det har vært sterke, store menn som har fått fokus, og som jeg vet har gjort en fantastisk innsats, så vet jeg også at for eksempel det har vært kvinner I den slekten som har vært fantastiske pedagoger, fantastiske komponister, men kanskje ikke hatt helt de samme rammevilkårene fordi de har levd I en annen tid. Og en som da heter Anna Severine Lindemann har jeg blitt litt ekstra oppmerksom på I min studietid fordi jeg selv som kvinne og dirigent ikke så så mange andre som utøvet det yrke som jeg selv hadde en passion for å gjøre, og så la jeg merke til at det heller ikke var så mange kvinnelige komponister. Nå ikke jeg så veldig opptatt av kjønn, det må jeg bare si veldig tydelig, men jeg opptatt av at har man et talent og et ønske om å bruke det, og det finnes kanskje noen muligheter for å kanskje få det til med en utdannelse og så videre, så legger man også merke til den tiden som ligger før en. Jeg har studert historie også, og ser at det som synlig I hvert fall ofte det som menn har gjort. Og I Lindemannssalen det statuer av menn. Det står ikke noen statue av Anna Severine Lindemann der, for eksempel. Men det heter Lindemannssalen, så jeg tenker at det også kanskje inkluderer henne. Hun var en komponist, en pianist og musikkpedagog, levde I, ja, døde vel I 1938, ble født I 1858-59, og var en sentral person I Lindemann-slekten. Men ja, hun regnes jo som en bra komponist, og for eksempel mye av de verkene hun har laget har stort sett vært til pedagogisk virksomhet. Masse klaverstykker for barn og unge var anerkjent som ja, pedagog, undervist veldig mye, og kanskje ikke vært så synlig, og kanskje ikke fått så mye tid til å gjøre det som kanskje en del menn som hadde hatt noe mer support fra kvinner fikk tid til. Men hun komponerte hele tiden, og ja, hun kan man vel kanskje si en av de første komponistene I hvert fall kvinnelige sjanger som kanskje kunne nesten kalle seg profesjonell komponist da. Og det var ganske romantisk, lyrisk, men veldig vakkert, veldig talentfull kvinne. Strykekvartetten I G-moll, det viser at hun også behersker det store formatet, at hun faktisk en ordentlig fullbefaren komponist, som kanskje hvis hun hadde hatt litt mer tid og litt mindre husarbeid å gjøre, og sånn, så kanskje ville kanskje få rukket og skrevet noe litt mer.

0: Fra strykekvartett av Anna Severine Lindemann og fra spillelisten til Edle Stray Pedersen, leder av Operans barnekor og årets vinner av Lindemann-prisen. Og som prisvinner så får du også dele ut I unges Lindemann-pris, og da har du valgt en du kjenner godt.
1: Ja, det var en kjempefin mulighet å sette fokus på noen som litt yngre enn meg selv. Det skulle gis til en som har vist både talent og evne til å gjøre noe fint. Så Victoria Randem har, ja, hun har vært I Operans barnekor I mange år, fra hun var bitteliten. Og så har hun trådt sine barnesko der I alle disse produksjonene som, ja, også I den La Bohème-produksjonen har hun sunget som barn hvor hun nå skal synge Mimi. Så det jo et langt lerret.
0: Sopran I barnekoret, fortsatt sopran som voksen?
1: Fortsatt sopran. Hun norsk nicaraguaner og en markant stemme, har gjort en flott internasjonal karriere etter at hun var I barnekoret, men hun har også fått god undervisning på Baratue og på Kio og har vært ved flere operahus rundt omkring, sånn at hun har gjort en flott innsats. Og så må jeg også samtidig si at hun representerer den prosessen det å gå fra barn til voksen. Og det har ikke bare vært en enkel relasjon mellom henne og meg. Vi har hatt våre stridigheter hvor hun har ønsket å gjøre litt andre ting, og det forståelig. Hun har vært veldig glad I å danse, og det har jeg selv også vært veldig glad I ballettskolen som barn. Og jeg har anerkjent det at hun ikke alltid kanskje bare ville drive med sangen, men gjøre andre ting også.
0: Men har dere vært sinna på hverandre?
1: Ja, veldig sinna. Jeg vil aldri mer se deg igjen, har hun sagt til meg. Og så har jeg kastet henne ut av produksjoner av roller som hun har fått som barn I barnekoret. Men så har hun kommet tilbake, og så har vi fortsatt å jobbe sammen, og hun har gjort en strålende karriere, og har blitt et voksent, fantastisk menneske, og har en vidunderlig fin stemme, og et stort forbilde også for de som kommer etter I barnekoret.
0: Hvor dere I prosessen med å øve inn La Bohème I barnekoret?
1: Jeg startet veldig tidlig. Mange tror at jeg, fordi jeg har en relativt aktiv, energisk måte å være på, at jeg kanskje gjør ting I siste liten, men akkurat kan jeg si når det gjelder det å forberede meg til en stor produksjon, så startet jeg ekstremt tidlig.
0: Når begynte dere?
1: Unge, så startet jeg I hvert fall et år før.
0: Oi, ja.
1: Og jeg jobber veldig sakte, veldig detaljert, og jeg forsøker å bruke det rommet som I prøvesalen til å kunne ha det moro, leke med materialet, repetere mange ganger, og barn trenger å bevege seg mye, og barn I dag beveger seg ofte ikke så mye, de sitter mye foran skjerm, Heldigvis det litt mer tilbake med det. Jeg ikke negativ til digitale løsninger, men den fysiske, aktive kroppen jeg veldig opptatt av, for det å synge en del av kroppen. Så hvis man får inn det I prøvesituasjonene, så blir de også mye bedre på scenen, hvor de skal løpe rundt og gjøre masse spennende. Så jeg starter veldig tidlig og veldig rolig.
0: Vi skal høre et parti fra La Bohème, og dette øver dere på nå, Edle Stray Pedersen?
1: Ja, det gjør vi.

0: Fra Puccinis opera La Bohème, som kommer opp på operan I Oslo I slutten av oktober. Edle Stray Pedersen, du leder for barnekoret, og dere øver på dette akkurat nå. Mange operer har jo ganske dramatiske historier. Det skjer fæle ting. Hvordan jobber man med det når barn skal være med og fortelle disse historiene på scenen?
1: Barn og unge på en operascene inngår I en stor sammenheng sammen med voksne, og skal der presentere ofte ting som representerer et voksenliv, fortettet liv, store dramaer, og det viktig at de barna som inngår I de prosjektene, om det I gamle, mer tradisjonelle former, eller I helt nyskapende prosjekter, at de godt forberedt på det. For barna kommer også med sine historier inn, sitt familieliv, sine erfaringer inn, og barn og unge I dag ofte mer skjermet for brutaliteter. Det bra, synes jeg, men det krever at jeg må forberede dem godt, sånn at de ikke blir redde, sånn at ikke de tror at de som får bli dolket på scenen blir drept. Noen ganger har jeg opplevd før, når jeg hadde litt mindre erfaring og ikke visste om dette, så opplevde jeg at barna kom etterpå og spurte, ja, men hva gjør vi I morgen? Nå de jo død! Hvem skal spille da? Så sa jeg at, oi, oi, oi, her har jeg en jobb å gjøre. Jeg må faktisk si at det blod vi bruker, det faktisk ikke ekte.
0: Det juks.
1: Og det juks. Knivene falske, men vi later som. Her det et stort drama, men vi skal prøve å gi publikum en opplevelse av at, at det noe som betyr noe I det vi gjør, men det ikke for vi som på scenen, så det ikke en sannhet, det ikke en virkelighet, men det noe vi skal formidle til dem om noe som vi synes fint, og de barna som eventuelt opplever det ekstra komplisert med den voldssituasjonen for eksempel, forsøker jeg å snakke med, og jeg forbereder dem så godt som mulig. Men det ikke til å stikke under en stol at dette en utfordring I vår tid, og barna med, og jeg veldig glad for at de faktisk skrevet inn av komponistene. For barn og dyr blir ofte vurdert som veldig komplisert å ha med I forestillinger. Så det at Puccini og Verdi og Bach og alle disse komponistene skrevet inn barn, det veldig takknemlig for. Og jeg maser på alle komponister. Skriv barna inn! Gi dem noen få takter og der. Få dem med! Fordi det erfaringer som gjør at de kanskje får lyst til, etter å ha vært I den store sammenhengen, være med og synge og gjøre ting som voksne.
0: Det forskjell på det å være korist I operan som barn, og det å stå I et kirkekor, eller et tensingkor for eksempel. Hvilke typer det som blir sanger hos deg?
1: Jeg mener at alle kan synge. Jeg sier ikke at alle skal synge eller må synge, men jeg veldig for at det skal være muligheter for alle mennesker til å synge. I alle aldre, og alle slags kjønn, om det hun, hen, han eller hva det og jeg synes det fint at det finnes fellesskap hvor det finnes muligheter for det. Men på operan, og for eksempel også I Trefoldighet Jentekor, så har vi en mer talentutviklet profil, fordi jeg mener også at man må ivareta de begavede barna, hvis jeg kan bruke et sånt begrep. Nå mener jeg at mange barn kan komme veldig langt med veldig mye undervisning, men dette dreier seg også om hvilke ressurser man skal bruke, og da har vi et utvalg, en opptaksprøve, og plukker ut barn som vi vurderer har kanskje noe større og bedre forutsetninger for å komme et stykke lengre på vei. Og da forsøker vi også å gi disse barna utfordringer I de produksjonene hvor vi samarbeider med mange nålevende komponister, nålevende librettister, og skriver prosjekter og lager ting sammen med dem, som gjør at det skal finnes et tilbud både på operan og I kirker og I konsertarenaer, hvor barna får stå mer I sentrum og utvikle seg. Og alt fra Nils-Henrik Asheim, Gisle Kverndokk, alle slags komponister som lever nå, har skrevet kjempefine prosjekter for barn og unge, som vi har hatt stor glede av å fremføre, også for en yngre målgruppe.
0: Vi skal høre mer fra spillelisten din, og her det folkemusikk, Unni Løvli, So ro, liten tull. Hvorfor vil du dele den?
1: Jeg veldig glad I folkemusikk, og det kanskje litt rart, synes mange, men jeg vokste opp midt I Oslo Indreby, Men jeg hadde foreldre som var veldig glad I sang og musikk, og også jeg vokste opp I en familie, mange vil kanskje kalle det en stamme. Så hjemme I familien hvor vi var fire barn, så var det mye fiolin og klaver og sang. Og også folkemusikk. Faren min spilte fiolin og munnharpe, og sang veldig mye for oss og med oss. Så de, foreldrene mine har støttet veldig opp under at vi skal få et... en stor frihet I musikken og også mange impulser og har betalt for spilletimer og fulgt oss opp med mye moro tilknyttet musikk, sånn at Unni Løvlid, det et veldig naturlig valg for meg å presentere, og hun var også en jeg tok kontakt med da operahuset skulle bygges og vi skulle legge ned grunnsteinen. Da spurte jeg om hun kunne gjøre et prosjekt sammen med oss og synge et knippe norske folketoner, for jeg synes det passa seg når vi skulle legge ned et hus for sang, steinen for et hus for sang, blant annet.

0: Soro liten tull, Unni Løvli, fra spillelisten til Edle Stray Pedersen, som blant annet leder operans barnekor. Når begynte du å synge selv?
1: Jeg begynte å synge selv helt fra jeg var 2-3 år, tror jeg. Jeg har mange bilder av at jeg sitter i sofaen sammen med faren min, han spiller gitar, og vi sitter og synger fra en av mine kjære sangbøker. Så alltid har vært veldig mye sang og musikk i det hjemmet jeg vokste opp. Og når man vokser opp i et hjem med sang og musikk, så blir man jo stimulert, og da man heldig. Og når man synger hjemme, så jo sangen ofte spontan og frivillig, gratis. Så det jo veldig lett tilgjengelig. Og vi hadde, onkel med stor familie i leiligheten ved siden av oss, så vi hadde veldig mye sang og musikk. Faren min sang, og onkelen min spilte, og vi barna sang og spilte med, sånn at det har vært en oppvekst i et veldig sterkt musikkliv i familien. Og etter hvert så var jeg heldig og ble fulgt opp til NRK-bygget og fikk prøvesynge i NRKs jentekor og var der i mange år og var heldig å komme inn i NRK studiekor. Og der møtte jeg en vidunderlig kompetent og varm og streng dirigent, Marie Foss. Og hun har vært ekstremt viktig for min oppvekst, har vært skjellsettende, veldig viktig for mine livsvalg videre innenfor musikken. Men så må jeg også si at man må også finne sine egne veier, så det har tatt litt tid å finne en måte å for eksempel være dirigent på, etter at jeg gikk ut og ble det selv. For jeg ikke henne, jeg har mange deler av hennes måte å lede kor og være dirigent på, som jeg beundrer og setter veldig pris på, men som kanskje ikke fungerer innenfor de sammenhengene hvor jeg arbeider.
0: Hvor dere forskjellige da?
1: Vi forskjellige fordi vi forskjellige. Vi ikke det samme menneske. Jeg veldig opptatt av tekst. Jeg opptatt av, spesielt på operan, at man må lage mye lyd. Hvis man et kor som tilknyttet radio og TV, så bruker man mikrofoner i innspillinger og så videre. På en operascene så det jo stemmen som må bære, så jeg slipper nok koret mer fritt med å lage sterkere lyd individuelt, sånn at hele gruppa kan høres enda bedre på tredje balkong. Og i tillegg så det at et kor som NRKs jentekor og NRK studiekor, som jeg var en del av, det var et kor som stort sett sto stille. Noen ganger hadde vi noen produksjoner, selvfølgelig, men et operakor jo på en scene og beveger seg veldig mye mer. Så det kan noen ganger kanskje gå på bekostning av noe presisjon, for eksempel hvis man skal snurre rundt mens man synger trestemt eller lignende. Altså det bare som et eksempel, du blir mer andpust når du løper og synger samtidig. Altså det er noe du taper og noe du vinner. Jeg liker å lage fellesskap som trygge, som kanskje mindre fryktbasert. Noen har, jeg opplevde ikke det så sterkt, men noen har uttrykt at den litt mer totalitære holdningen som hun hadde, ga dem litt uro. Jeg vil at de som jeg arbeider med skal ha en stor trygghet i å kunne ta sjanser, og at de også kan lene seg på fellesskapet, og at det faktisk lov å ta feil. Det ikke hjernekirurgi vi holder på med, det der og da i øyeblikket, og hvis man faktisk noen ganger kommer inn en takt for tidlig, så jeg heller glad for at de har kommet inn en takt for tidlig enn at de står og redde for å ikke komme inn og ikke synger i det hele tatt.
0: En som du jobbet med da du sang i NRK, det var komponist Gunnar Sønstevold, og du har med musikk av han på spillelisten din, filmmusikk fra Gategutter. Hvordan var det å jobbe med han?
1: Jeg må si at jeg har jobbet med veldig mange forskjellige komponister, og har alltid vært veldig glad i samtidsmusikk, og det noe som jeg har blant annet blitt eksponert for via NRKs jentekor og Marie Foss. Det var stadig vekk nye komponister som ville ha fremført ting eller skulle fremføres, så jeg har allerede fra barnsben av møtt mange komponister som gjør at jeg ikke så redd for det samtidsmusikk lydbildet, og Gunnar Sundstevold arbeidet jeg alene med som barn i studio, fordi de trengte et barn til en produksjon. Og da satt Gunnar Sundstevold, komponisten og jeg, i studio lenge, og han spilte noe for meg, jeg gjentok, og vi eksperimenterte ut noe som skulle brukes i forskjellige sammenhenger. Så allerede som barn møtte han, og så begynte jeg å studere musikk, og da traff jeg kona hans, Mai Sundstevold, en kjempefin komponist og pianist, jazzpianist, blant annet. Og så kom jeg tilbake til Gunnar Sundstevold etter hvert i mine studier på Institutt for Medier og Kommunikasjon på universitetet, da jeg begynte å forske noe på filmmusikk, og da kom Gunnar Sundstevold veldig sterkt opp som en aktuell kandidat jeg ville sette mer fokus på og lære mer om. Og i filmmusikken han gjorde, spesielt da til Arne Skouens filmer, så var han både folkemusikkinteressert, altså folkeorientert, og han brukte alt fra jazz til modernisme, og etter hvert så begynte han selv også å studere tolvtonemusikk. Han flyttet, han røsket seg selv opp sammen med kona, og dro til Tyskland og studerte tolvtonemusikk, og hva skal jeg si, han i sitt arbeid som filmkomponist så ønsket Sønstevold at musikken alltid skulle fungere som et dramaturgisk hjelpemiddel, og så at det skulle tilpasses de andre elementene i det filmatiske uttrykket. Så jeg synes han en spennende fyr, og jeg har selv opplevd han som en veldig hyggelig mann, og en veldig arbeidsom mann.

0: Det synes jeg veldig fint, det Gunnar Sønstevold har komponert. Og så synes jeg det fint at det inkludert barn og unge I mange filmer også. Og I produksjoner som vi gjør på operan eller I andre sammenhenger da, så det sånn at det fint at barn og unge får utfordringer som utvikler dem. Og I for eksempel Stormen, eller Puriot, eller Forhekset, eller masse forskjellige produksjoner som vi har gjort på operanscene, blant annet på scene 2, har gitt muligheter for både komponister og librettister, og også barna I koret, til å skape noe, også for det unge publikummet, som ikke orker å se, eller klarer å sitte stille da, I mange timer som på hovedscenen. Og så... det sånn at nye folk må lage nye ting, og man skal ikke bare spille gammalt oppgulp, men man skal lage noe for den tiden man I nå, og gi barn og unge muligheter, og det koster penger. Og så synes jeg også det viktig at det som man presenterer ikke alltid koster så mye, hvis man skal vise noe for et ungt publikum, at tilbudet gratis. Noen ganger må man faktisk tenke at det en investering I fremtiden, og hvis man også skal følge strategier som de fleste store kunstinstitusjoner har, at man skal styrke for eksempel et mangfold, så synes jeg det fint å kunne presentere noe som ikke varer så lenge kanskje, og som også kanskje viser noe som gjør at de kanskje kommer igjen, og kanskje selv også får lyst til å spille og synge og danse. Så det en fanesak for meg faktisk.
1: Edle Streid Pedersen, leder for Operans barnekor, også leder for Trefoldighet Jentekor I Oslo. Noe ikke alle vet om deg, at det du som synger sangen om Jon Blund I tv-serien Jul I Skomakergata. Det var nesten hemmelig da, I mange år.
0: Ja, serien Jul I Skomakergata var en veldig kjent serie, og jeg fikk jo den jobben å synge den sangen da jeg var en del av NRKs jentekor, og det var morsomt. Og så har jeg gjort andre stemmeoppgaver senere, jeg har vært Askepott I Disney og så videre. Det har vært morsomt å gjøre litt andre ting. Jeg har sunget mye jazz, jeg har sunget på barer og nattklubber for å tjene penger og renaissancemusikk, og hva skal jeg si, jeg har vært nysgjerrig på andre miljøer. Jeg vokste opp, et fritt og godt hjem, og samtidig så har jeg alltid vært nysgjerrig og søkt litt mine egne veier. Ja, hva skal jeg si, jeg tok turen ned på Blitz, rett fra Kristelig Gymnasium og Sankt Sunniva skole, så jeg hadde nok en dragning I meg I å søke noe som ikke var så tydelig til stede I de miljøene hvor jeg vokste opp, og det gjorde jeg individuelt, og der fant jeg også et fellesskap som jeg har satt stor pris på, og som gjorde at jeg ble... Etter hvert kulturredaktør der I Radio Rakel. Ja. Og også fikk masse venner på Blitz, og møtte en annen musikk også, ikke minst, som kanskje ikke den musikken jeg akkurat hører mest på. Jeg hender at jeg hører på den litt som bråker når jeg kjører bil, og da har jeg erfart at da får jeg fartsbot. Så det bør jeg egentlig ikke gjøre.
1: Hva hører du på da?
0: Nei, det kan være alt fra Iron Maiden til for eksempel Dum Dum Boys.
1: Rett fra KG og til Blitz og Radio Rakel, hvor punkete var du?
0: Nei, ikke så punkete. Jeg hadde jo skinnjakk og nagler nok, kan du si. Men inni meg så var jeg jo alltid relativt stødig forankret I det jeg hadde vokst opp I. Jeg tok ikke noe avstand fra for eksempel det verdisynet som mine foreldre hadde implementert I meg, eller veiledet meg I, og jeg tok heller aldri avstand fra den klassiske musikken, men jeg var på en del konserter, og var sammen med folk som hadde andre bakgrunner enn meg selv, og har lært mye av det, og glad for det, fordi at jeg tenker at det har styrket en åpenhet I meg, og ikke være så skeptisk til det som... virker fremmed og jeg ønsker også at de barna som jeg jobber med skal være åpne, nysgjerrige og strekke seg etter noe som kanskje ikke føles så komfortabelt, men kanskje at vi sammen kan gå I møte det ukjente og kanskje lære noe av det og få et bedre samfunn også oss imellom ved å ha litt mer respekt for hverandre selv om vi kanskje ikke ser like ut
1: Det noe slektskap mellom Blitz og Radio Rakel og Operahuset I Bjørvika?
0: Ja, det veldig mye slektskap. Det et stort, åpent fellesskap, hvor jeg mener at det bør være rom for eksperimentering, nysgjerrighet, nyskapning, og at man også skaper seg selv hver dag. Det ikke bare at vi gjør det samme hele tiden. Vi ser fremover, vi en del av samfunnet, og vi nye folk hele tiden som skal samarbeide. Vi må bruke vår stemme, og vi må være tydelige, samtidig som vi være ydmyke for at noen kanskje trenger litt tid på å forstå eller lære, og barn som jeg jobber med trenger ofte mye tid på å bli trygge og lære seg det som voksne kanskje noen ganger tar for gitt at de kan.
1: Edle Stray Pedersen, vi skal runde av med musikk som jeg tror du forbinder med oppveksten din. Det gregoriansk sang. Hva husker du om det fra da du bodde hjemme?
0: Jeg vokste opp et hjem hvor det har vært veldig mye sang og musikk, og faren min har alltid sunget veldig mye. Han har alltid varmet opp før han har gått på jobben. Han har vært en veldig god sanger, tenor. Nå han død. Men det finnes mange rester av gode opplevelser av at han varmet opp hver eneste morgen, og så dro han på, etter arbeid, så dro han på korøvelser, enten om det var i Sølvguttene eller Domkoret, eller i et gregoriansk ensemble som heter Consortium Vocale, som et kjempefint ensemble, som har spilt inn en del CD-er, og også vært hjemme hos Paven og sunget for han, og de virkelig toppkvalitet. Så gregoriansk musikk, det ligger meg veldig nært, og det noe jeg har våknet opp til og sovnet til, så derfor har jeg valgt ut akkurat det.
1: Edle Stray Pedersen, takk for at du delte din spilleliste med oss i dag.
0: Takk skal du ha for at jeg fikk komme.
1: Jeg heter Marianne Sipke. Du som hører på kan høre alle episodene av min favorittmusikk i appen NRK Radio. Der finner du mer informasjon om musikken som spilt, og du kan sende oss meldinger hvis du vil.

0: Min favorittmusikk.
1: Ja, det er et stykke som betyr veldig mye for meg.
2: Det er noe musikk jeg nesten ikke kan høre på nå, fordi det minner meg om noe fra tidligere.
3: Jeg har i hvert fall alltid vært ekstremt rørt av dette stykket.
4: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
5: Når man liker trompet og messing i orkester, så er jo dette her veldig, veldig fint da.
6: Det går fra helt rolige partier til voldsomme, desperate utbrudd.
7: Det er jo musikk som setter meg i en stemning som jeg liker.
4: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
8: Vidunderlig sang som gjør meg veldig glad og som gjør meg litt rørt, og som jeg har felt en tåre til.
3: Det er liksom at det rister sjelen.

0: Her NRK Nyheter klokken 11. Bruk og utlevering av ADHD-medisin til barn varierer stort fra kommune til kommune. En kartlegging NRK har gjort viser at enkelte kommuner har nesten 10 ganger så mange barn som bruker ADHD-medisin enn andre. Vegard Dahl leder barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Røros, kommunen som har den nest høyeste andelen. Han mener flere barn burde få annen hjelp.
1: Terskelen for medisinering kan man tenke seg bli litt lavere, fordi at man har færre ikke-medikamentelle tiltak i små kommuner, som gjør at terskelen for å medisinere blir lavere.
2: Er det tilfellet her?
1: Jeg tror at hvis vi hadde hatt bedre tiltak i førstelinjetjenesten, så hadde vi medisinert mindre.
3: Han mener hjelpen barna får henger sammen med hvor de bor.
1: Det er store ressursforskjeller, rett og slett, i mellom kommuner i Norge. Og det fører til at barn får ulik tilbud og ulik oppfølging.
0: Du kan lese mer og se en oversikt over hele Norge på nrk.no. Reporter var Hege Mo Eriksen. Gravide kvinners bruk av paracetamol er knyttet til mindre eggstokker hos kvinner og mindre testikler hos gutter. Det kommer frem av en ny studie fra Danmark, der nær 700 kvinner deltok. Forskningen viser ingen direkte forbindelse, men resultatene tyder på at paracetamol forstyrrer eggdannelsen, sier forsker og overlege Kasper Hagen ved det danske Rikshospitalet til NRK. Paracetamol er et av de vanligste legemidlene mot hodepine, feber og smerte. Flere hundre togavganger er innstilt i helga som følge av lokførerstreiken, og det vil ramme mange, særlig på Østlandet. Kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby i Vy ber passasjerene gå inn på appen deres for å få informasjon.
4: Akkurat nå så er det 3 tog som er innstilt, og det er et utall avganger som går. Og så er det slik at det beste rådet jeg kan gi, det er å på forhånd søke opp din reisestrekning, enten i Vy-appen eller på vy.no, slik at man er sikker på at det toget man skal ta går, før man da drar ned til stasjonen og slipper å stå her og vente.
0: Danmark og Grønland sier de nærmer seg en avtale med USA. Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sier avtalen erkjenner deres interesser, og ifølge statsminister Mette Fredriksen blir Danmarks suverenitet over øya slått fast. President Donald Trump hevder avtalen gir USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland. Mer om dette blir det i Urix i NRK P2 straks. NRK Nyheter, Verushta Syed.

0: Her NRK Nyheter klokken 12. En savnet båt funnet i Norskehavet utenfor Nordmøre. En redningsaksjon kom i gang da båten som fire utenlandske turister hadde leid ikke kom tilbake fra en fisketur i går kveld. Båten hadde store skader da den ble funnet. To redningshelikoptere, en redningsskøyte og flere fartøy leter etter de som var ombord. Det internasjonale skiskytterforbundet IBU vil ikke la utøvere fra Russland og Belarus komme tilbake i internasjonale konkurranser. Helt siden Russland forsøkte å invadere hele Ukraina i 2022, har skiskyttere fra de to landene vært utestengt fra verdenscup og mesterskap. Tidligere i år har skisport, turn, håndball og skøyter åpnet for russere og belarussere som tar avstand fra angrepskrigen, mens friidrett har sagt nei til alle. Luftforsvaret i Polen i beredskap på grunn av russiske missiler. Statsminister Donald Tusk sier at de har satt i verk forebyggende operasjoner for å beskytte eget luftrom mens Russland angriper Ukraina. Både Polen, Estland, Latvia og Litauen har flere ganger fått russiske missiler og droner i luftrommet sitt, og Tusk mener dette ikke tilfeldig. Han mener russiske droner og raketter kan treffe mål for at Russland skal teste NATO-alliansen, mens de hevder at det et uhell. Neste uke kan bli en god uke, skriver Danmarks utenriksminister i sosiale medier. Lars Løkke Rasmussen viser til avtalen som Danmark og Grønland i ferd med å inngå med USA. President Donald Trump hevder den vil gi amerikanere kontroll over sikkerheten på Grønland, men sjefsredaktør Christian Jensen i den danske avisa Politikken kaller det en diplomatisk seier over USA.
1: Aftalens detaljer de kommer formentlig ut i løpet av neste uke når avtalen forventes underskrevet. Men med det vi vet nå, så det tale om en meget stor diplomatisk seier for Danmark og Grønland og rigsfællesskapet. Det diplomatiske mesterverk her, det jo at vi får lavet en blød landing på en meget hård konflikt.
0: Det ventet at Grønland, Danmark og USA skriver under avtalen under FNs generalforsamling neste uke. SV vil kreve gratis tannregulering for barn når de skal forhandle om neste års statsbudsjett. Kravet kommer før regjeringen fra Arbeiderpartiet legger frem sitt forslag. I fjor var SV med på avtalen om statsbudsjett som regjeringen gjorde med Senterpartiet, Rødt og MDG. Gratis tannregulering for barn vil koste rundt 500 millioner kroner i året, sier SV. Det var NRK Nyheter i studio Rushdie Syed.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokka 14. Letinga etter utenlandske turister som savnet etter en båttur utenfor Nordmøre fortsetter. En redningsaksjon ble satt i gang i går kveld da båten de hadde leid ikke kom tilbake fra en fisketur ved Averøy. Politiet sier de enda ikke har vært i kontakt med familiene til de fire som fra Østeuropa. Resten av reisefølget som ikke var med på fisketur blir tatt hånd om av et kriseteam fra kommunen. Det har vært skiftende vær og til dels kraftig regn det siste døgnet, og kystvakta, redningsselskapet og to helikoptere blant de som har vært med på søket. 250 togavganger på Østlandet innstilt i helga som følge av streiken blant lokomotivførere i Vy. 46 gikk ut i streik i går, men leder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund sier de ikke har planlagt noen opptrapping.
1: Det er jo sånn sett ut fra sånn diplomatisk politisk...
0: Det var ikke Rolf Ringdal, men dette det.
2: Så langt så har vi ikke planlagt å gå ut med å trappe opp streiken. Vi vil nå se hvordan konsekvensen av det uttak vi har tatt blir, og så får vi ta en vurdering da.
0: Danmark og Grønland sier de nærmer seg en avtale med USA, og sjefredaktør Christian Jensen i den danske avisa Politikken kaller dette en myk landing for en hard konflikt, og en diplomatisk seier for danskene. President Donald Trump hevder amerikanerne får kontroll over sikkerheten på Grønland, som han jo tidligere har trua med å ta over. Men det hadde USA fra før, mener Jensen.
1: Det er jo sånn sett ut fra sånn diplomatisk, politisk psykologi meget fint at Donald Trump går ut og sier at han har fått en meget stor avtale som sikrer USAs tilstedeværelse på Grønland for evig tid. Den avtale hadde de jo i forveien. På den måte er det her jo en fornyelse av en gammel avtale.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer skarpt på at Russland arrangerer valg i okkuperte områder. Norge fordømmer at valget på ny nasjonalforsamling i Russland også holdes i fire fylker øst i Ukraina, melder NTB. Mange av de 3,5 millioner velgerne i Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja blitt tvunget til å delta, får nyhetsbyrået AP opplyst av menneskerettighetsgrupper. Europarådet kaller valget et åpenlyst brudd på Ukrainas suverenitet og brudd på folkeretten. Valget gjennomføres også på Krymhalvøya, som Russland annekterte i 2014. Og i dag det satt uoffisiell verdensrekord for verdens lengste fotballkamp på Skjervøy i Nord-Troms. Kampen i fotballhallen på stedet varte i 50 timer og ble arrangert av Frivillighetssentralen for å få fokus på årets TV-aksjon. Et par hundre deltakere spilte i løpet av de drøye to døgnene. Det var en gjennomført og gal idé som vi klarte å gjennomføre som lokalsamfunn, sier Vegard Ballovare ved Frivillighetssentralen til NRK. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Personen som ble reddet ned fra Romsdalseggen i Åndalsnes i ettermiddag bekreftet omkommet. Politiet fikk tidligere i dag melding om at en kvinne i et turfølge på to hadde hatt et fall like ved toppunktet på Romsdalseggen. Kvinnen ble hentet med helikopter kort tid etter at redningsaksjonen ble satt i gang. I den saudiske hovedstaden Riyad kan folk igjen se svart røyk og flammer i nærheten av flyplassen. Ifølge flyovervåkningstjenesten Flightradar 24 en rekke flyavganger kansellert eller forsinket. Også i natt gikk flyalarmen og eksplosjoner kunne høres i byen. De siste dagene har Houthi-militsen i nabolandet Yemen angrepet Saudi-Arabia flere ganger. Houthiene alliert med regimet i Iran. Politikere på Grønland fornøyde med at grønlendere i ferd med å lande en avtale med Danmark og USA. President Donald Trump hevder avtalen gir amerikanerne kontroll over sikkerheten på Grønland, men den grønlandske parlamentarikeren Doris Jensen mest opptatt av at selvstyret på øya bevares.
1: Det viktig å forsterke vår sikkerhed på grund av verdenssituasjonen. Derfor mener vi også at det på sin plass at vi utvider vårt samarbeide med amerikanerne også. Men det veldig viktig for oss at de respekterer oss, også at med hensyn til vår selvbestemmelse også i fremtiden.
0: Det ventet at Grønland, Danmark og USA skriver under avtalen under FNs generalforsamling i neste uke. Og EU ber USA revurdere utestengingen av Palestina-delegasjonen til den generalforsamlingen. Det andre år på rad at palestinerne stenges ut fra toppmøtet, samtidig som Israels statsminister Benjamin Netanyahu ventet å delta som normalt. EU minner om at som vertsland for FN USA juridisk forpliktet til å slippe til alle delegasjoner. FNs hovedkvarter skal nemlig fungere som et internasjonalt område hvor alle land har rett til å møte. SV vil kreve gratis tannregulering for barn når de skal forhandle om neste års statsbudsjett. Kravet kommer før regjeringen fra Arbeiderpartiet legger fram sitt forslag. I fjor var SV med på avtalen om statsbudsjett som regjeringen gjorde med Senterpartiet, Rødt og MDG. Gratis tannregulering for barn vil koste rundt 500 millioner kroner i året, sier SV. Det var nyhetene. Flere av de finner du på nrk.no. I studio, Rushda Syed.
2: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Personen som ble reddet ned fra Romsdalseggen i ettermiddag omkommet. Politiet fikk tidligere i dag melding om at en kvinne i et turfølge på to hadde hatt et fall like ved toppunktet på Romsdalseggen. Kvinnen ble hentet med helikopter kort tid etter at redningsaksjonen ble satt i gang. Det har vært et tungt døgn på Averøya i Møre og Romsdal, det sier ordfører Ingrid Rangenes. En båt med fire fisketurister som la ut fredag formiddag ble funnet tom tidligere i dag. Da hadde redningsmannskaper lett etter båten gjennom natta, sier Rangenes.
1: Det har vært en vanskelig natt, og det har vært en vanskelig og krevende dag. Så nå handler det om å prøve å få oversikt over hele situasjonen, ikke sant? Og at vi kan finne alle sammen, og at situasjonen blir avklart rundt alle sammen. Sånn at vi har oversikt over det som har skjedd, og kan jobbe ut ifra det da.
0: I Pakistan har tallet på drepte etter et selvmordsangrep økt til 31. I går rammet en bilbombe en større politistasjon nordøst i landet, mens det var mange samlet til fredagsbønn i moskeen ved anlegget. Over 100 mennesker ble skadet i angrepet, sier en polititjenestemann til nyhetsbyrået AFP. Gravide kvinners bruk av paracetamol er knyttet til mindre eggstokker hos jenter og mindre testikler hos gutter. Det kommer fram av en ny studie fra Danmark der nær 700 kvinner deltok. Forskningen viser ingen direkte forbindelse, men resultatene tyder på at paracetamol forstyrrer eggdannelsen, sier forsker og overlege Kasper Hagen ved det danske Rikshospitalet til NRK. Paracetamol er et av de vanligste legemidlene mot hodepine, feber og smerter. Jakob Ingebrigtsen ble nummer to i VM i 5 kilometer gateløp i København. Nordmannen kom i mål 3 sekunder bak David Seare fra Eritrea og sier det var et svært tungt løp.
2: Wow! Det kostet mye krefter. Så jeg var veldig glad for å ikke tape den sølvmedaljen, for det var ikke liten.
3: Hvordan kjentes det de siste 100 meterne?
2: Nei, det er jo bare rød zone.
0: Narve Gilje Nordås ble nummer 14. TV-programmet Team Pølsa har blitt tildelt Handicapforbundets hederspris. Forbundsleder Tove Brandvik sier til NTB at programmet har vist oss hva som skjer når mennesker blir møtt med respekt, tillit og forventninger. Og tidligere i år ble det kjent at det kommer en tredje sesong av det populære TV-programmet. NRK Nyheter, Erlend Rønneberg.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 17. Journalister fra den amerikanske TV-kanalen MS Now ble i dag nektet adgang til Det Hvite Hus, opplyser kanalen i en pressemelding. Og kort tid etter sier CNN at også en av deres journalister har blitt nektet adgang i morgentimene i dag lokal tid. USAs president Donald Trump skrev i går kveld på sosiale medier at mediene CNN, Politico og MS Now skulle utestenges på grunn av det han kaller falske nyheter. Tidligere har nyhetsbyrået AP blitt utstengt etter at de nektet å kalle Mexico-golfen for Amerika-golfen. CNN kaller det et angrep på ytringsfriheten, og sammen med MS Now har de signalisert rettslige skritt videre. Regjeringen varsler endringer i lærerutdanningene for å snu de negative resultatene i skolen. Mandag legges det fram nye planer for skolen, og ifølge avisen VG er et av grepene rettet mot nettopp lærerutdanningene. Mer vekt på klasseledelse, skriving, lesing, regning og lek. Forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fugelsnes sier til avisen at de ønsker tydeligere innhold og kvalitet i utdanningen. Det skal sørge for at alle lærere har samme kompetanse i møte med barn, uansett hvor i landet de er utdannet, forteller ministeren videre. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland kan gi ro etter mange måneder med utrygghet. Det mener NRKs Norden-korrespondent Joachim Reigstad. Politiske ledere i Danmark, Grønland og USA sier en ny avtale er klar og trolig undertegnes neste uke.
1: Egentlig kanskje ingen som har hverken vunnet eller tapt. Det er vel det som er litt av formålet med en vellykket avtale. Det er at alle kan innkassere sine seire. Men på den andre siden så vil nok jeg vurdere det dit hen at det er Danmark som har mest å være fornøyd med, Danmark og Grønland, fordi at de har klart å fått en avtale som skaper, forhåpentligvis, da, nå får vi jo se, ro. Det er ikke lenge siden folk vurderte å flytte fra Grønland til Danmark eller Norge fordi de var redde for en militær overtagelse. Danske soldater reiste til Grønland med blodposer og sprengstoff, klare til strid, klare til å forsvare Grønland dersom det skulle bli en amerikansk overtagelse. Nå kan det jo hende at grønlenderne kan senke skuldrene, og det er kanskje det aller viktigste her.
0: Bruk og utlevering av ADHD-medisin til barn varierer stort fra kommune til kommune. En kartlegging NRK har gjort viser at enkelte kommuner har nesten 10 ganger så mange barn som bruker slike legemidler enn andre. Jo mindre sentralkommunen er, jo flere barn får medisinene, viser kartleggingen som er gjort sammen med flere lokalaviser. Mer om dette kan du lese på nrk.no, NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 18. Journalister fra mediene CNN, MS Now og Politico har i dag blitt nektet adgang til Det hvite hus. Det skriver mediene selv. USAs president Donald Trump uttalte i går at han ville kaste ut CNN, MS Now og Politico, fordi de ifølge ham stadig rapporterer falske nyheter. Både CNN og MS Now har signalisert at de vil ta rettslige skritt for å sikre rettighetene til reporterne. I fjor vinter ble nyhetsbyrået AP nektet tilgang til Det hvite hus fordi de nektet å omtale Mexico-golfen som Amerika-golfen. Utestengelsen ble senere opphevet av en domstol. Helgas valg i Russland er det første siden forsøket på å invadere hele Ukraina begynte i 2022. I praksis har president Vladimir Putin hverken utfordrere eller politiske arvinger. Ingen partier som ikke støtter krigen får lov til å stille opp, sier korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
1: Det lille liberale partiet Jabloko ble utestengt fra lista over partier som var godkjent til dette valget. Etter det ble det jo helt umulig å skape noe inntrykk av at det er noe demokrati her. Dette var jo det eneste partiet som var motstander av krigen, som ville ha fredsforhandlinger. De andre partiene er egentlig bare støttepartier for Forent Russland. Så Putin ser på dette som en slags støtteerklæring. Det er sånn han kommer til å tolke utfallet av dette valget.
2: Så er jo Vladimir Putin 73 år nå. Bygges det opp noen kronprins eller kronprinsesse etter han?
1: Nei, det gjør ikke det. Det er helt fraværende. Så alt tyder jo rett og slett på at Putin og hans maktbase planlegger å fortsette så lenge som mulig. Det er ingenting som ligger an til noe skifte i makt her i Russland nå.
0: Intervjuer var Linn Vik. Her hjemme er 46 lokførere tatt ut i streik, og i løpet av helgen er nesten 250 togavganger innstilt. Partene er langt fra hverandre, og det er ingen planer om å møtes per nå, forteller leder i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal.
3: Dette bruddet kom i går tidlig, og så langt så er det ingenting hos arbeidsgiver som sier at det vil bli oppfattet som konstruktivt, men vi kommer til å selvfølgelig til å stille opp hvis det er grunnlag for samtaler, og det får vi vurdere over helgen.
0: Miljødirektoratet foreslår nå nye regler for å redusere plast og emballasje i hverdagen. Det kan blant annet bli slutt på engangsemballasje for kosmetikk og hygieneprodukter på hoteller. Det foreslås også forbud mot emballasje som får produkter til å virke større enn de er. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Du hører NRK Klassik.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Kystvakta har avsluttet dagens søk etter de savnede fisketuristene utenfor Averøy i Møre og Romsdal. Det melder politiet. Det blir gjort fortløpende vurderinger om når søket skal bli gjenopptatt, sier de videre. I går formiddag skal en utleiebåt med 4 utenlandske turister ha reist ut for å fiske, hvorav ingen av dem har kommet tilbake. Det ble iverksatt søk samme kveld, og båten har blitt funnet tom. Ordfører i kommunen, Ingrid Ovidie Rangønes, følger aksjonen tett.
1: Vi fikk jo varsel i går kveld om at det pågikk et søk. Og så har vi vært løpende informert. Og kommuneledelsen har jo vært siden da i beredskap.
2: Båten turistene leide ble funnet utenfor Averøy på kvelden med store skader. I hele natt har 2 helikoptre, redningsskøyte, kystvakta og andre båter lett etter de savnede.
0: Reporter var Øskur Tufan. En kvinne i 30-årene omkom etter en fallulykke ved toppen av Romsdalseggen i Åndalsnes i ettermiddag. Politiet satte i gang en redningsaksjon etter å ha fått melding om ulykken, og kvinnen ble fraktet ned med helikopter. De pårørende er varslet. Romsdalseggen er en av landets mest ikoniske fjellrygger og et svært populært område. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland er ingen seier for Donald Trump. Det mener NRKs tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Politiske ledere i Danmark, Grønland og USA sier en ny avtale er klar og trolig undertegnes neste uke. Men avtalen er ikke den seieren som Trump framstiller den som, sier Bjørgaas.
3: Ja, det mener både amerikanske aviser og danske aviser. Berlingske Tidende skriver «Hysj, ikke si til Trump at han ikke har vunnet stort her». Den meldingen som Trump la ut på Truth Social i går kveld, der innkanserer han dette som en stor seier, men han har jo tidligere sagt at han ønsker fullstendig kontroll over Grønland og å kjøpe Grønland. Og dette er sannsynligvis en utvidelse, bare en liten endring i den sikkerhetsavtalen de inngikk i 1951.
0: Det internasjonale skiskyterforbundet vil ikke la utøvere fra Russland og Belarus komme tilbake i internasjonale konkurranser. Helt siden Russland forsøkte å invadere hele Ukraina i 2022, har skiskyttere fra de to landene vært utestengt fra verdenscup og mesterskap. Tidligere i år har skisport, turn, håndball og skøyter åpnet for russere og belarusere som tar avstand fra angrepskrigen, mens friidrett har sagt nei til alle. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Dette er lyden av film på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 20. Journalister fra mediene CNN, MS Now og Politico har i dag blitt nektet adgang til Det hvite hus. Det skjer dagen etter at USAs president uttalte at han ville kaste ut de nevnte mediene fordi de, ifølge han, stadig rapporterer falske nyheter. Men har Trump lov til dette? USA-korrespondent Anders Tvegård forklarer.
1: Det han kan gjøre, det er å bestemme hvem som skal få intervjue ham, og i stor grad så kan han også kontrollere hvem som får komme inn i mindre rom som det ovale kontor. Trump har jo et elsk-hat-forhold til flere mediehus, og dette her er jo å skru opp konfliktnivået betraktelig når han også bruker da tilgang som pressmiddel. Det å utestenge journalister fra åpne pressområder fordi han ikke liker hva eller hvordan de rapporterer, det er diskriminering juridisk sett, og da svaret på spørsmålet blir at grunnloven står på pressens side her. Domstoler har før sagt at det må være likestilling, ikke forskjellsbehandling sånn sett, så dette ender nok opp i retten.
0: Flere ledere i store amerikanske teknologibedrifter skal delta på en statsbankett med Kinas president Xi Jinping i Det hvite hus neste uke. Det melder AFP, som viser til en ikke navngitt amerikansk tjenesteperson. Ifølge denne tjenestepersonen består gjestelisten blant annet av sjefene bak Nvidia, OpenAI, Amazon, Tesla, Apple og Google. Tidspunkt og dato for møtet er ikke oppgitt. Kystvakten har avsluttet dagens søk etter de savnede fisketuristene utenfor Averøy i Møre og Romsdal, det melder politiet. Det blir gjort fortløpende vurderinger om når søket skal bli gjenopptatt, sier de videre. I går formiddag skal en utleiebåt med 4 utenlandske turister ha reist ut for å fiske, hvorav ingen av dem har kommet tilbake. Det ble iverksatt søk samme kveld, og båten har blitt funnet tom. Partene i lokførerstreiken står langt fra hverandre, og det er ingen planer om å møtes, men forbundslederen i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier de ikke planlegger opptrapping enn så lenge. I dag har flere stått med gule streikevester på togstasjoner rundt om i landet, blant annet på Oslo S.
2: Ja, foreløpig så er det ikke så veldig mange som har tatt ut i streik. Vi er 46 stykker. I hovedsak så er det på Hamar, så der er det et godt team som holder på. Så har vi et team her på Oslo S og Drammen. Så det er både de som har tatt ut i streik og de som er medlemmer.
0: Det sa Henning Haranger, leder i Vyklubben i Lokomotivpersonalets forening Oslo. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Dette er lyden av film på NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 21. Danmark og Grønland sier de nærmer seg en avtale med USA. Trump hevder den gir USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, som han flere ganger tidligere har truet med å ta over. Og nå sier alle parter at de er fornøyd. Norden-korrespondent Joakim Reigstad orienterer.
1: Det forteller at det har vært et meget vellykket diplomati. Her har man altså funnet elementer som kan både brukes som en seier i USA. Vi hører jo Trump si at man får nå militær kontroll over Grønland i all fremtid. Fra dansk side så er det selvfølgelig først og fremst det at det ikke lenger er snakk om å overta noen suverenitet. Grønland skal ha sin egen regjering, sitt eget styre, og på sikt kanskje også gå ut i en selvstendighet.
0: Helgas valg i Russland er det første siden forsøket på å invadere hele Ukraina begynte i 2022. I praksis har president Vladimir Putin hverken utfordrere eller politiske arvinger. Ingen partier som ikke støtter krigen får lov til å stille opp, sier korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
2: Det lille liberale partiet Jabloko ble utestengt fra lista over partier som var godkjent til dette valget. Etter det ble det jo helt umulig å skape noe inntrykk av at det er noe demokrati her. Dette var jo det eneste partiet som var motstander av krigen, som ville ha fredsforhandlinger. De andre partiene er egentlig bare støttepartier for Forent Russland. Så Putin ser på dette som en slags støtteerklæring. Det er sånn han kommer til å tolke utfallet av dette valget.
3: Så er jo Vladimir Putin 73 år nå. Bygges det opp noen kronprins eller kronprinsesse etter han?
2: Nei, det gjør ikke det. Det er helt fraværende. Så alt tyder jo rett og slett på at Putin og hans maktbase planlegger å fortsette så lenge som mulig. Det er ingenting som ligger an til noe skifte i makt her i Russland nå.
0: Det sa korrespondent Jan Espen Kruse. Intervjuer var Linn Vik. Regjeringen varsler endringer i lærerutdanningen for å snu de negative resultatene i skolen. Mandag legges det fram nye planer for skolen, og ifølge VG er et av grepene rettet mot nettopp lærerutdanningene. Mer vekt på klasseledelse, skriving, lesing, regning og lek. Forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fugelsnes sier til avisen at de ønsker tydeligere innhold og kvalitet i utdanningen. Det skal sørge for at alle lærere har samme kompetanse i møte med barn, uansett hvor i landet de er utdannet, forteller ministeren videre. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Klokken er 22. Dette er NRK Nyheter. Kystvakta har avsluttet dagens søk etter de savnede fisketuristene utenfor Averøy i Møre og Romsdal. Det melder politiet. I går formiddag skal en utleiebåt med 4 utenlandske turister ha reist ut for å fiske, hvorav ingen av dem har kommet tilbake. Det ble iverksatt søk samme kveld, og båten har blitt funnet tom. Reporter Fredrik Ringnes besøkte tidligere i kveld området hvor søket har pågått.
1: Politiet er litt sånn, det avventer litt. Det er litt dårlig vær, det er mye vind og mye regn i området. Så nå blir det jo venting til at for å fortsette letingen. Mens bak meg så har vi flere haller hvor den forulykkede båten ble fraktet inn i formiddag. Mens de pårørende som var i dette reisefølget, de er jo tatt hånd om av kriseteamet, mens Kripos er koblet på for å varsle de pårørende som er i hjemlandet til disse turistene.
0: Flere ledere i store amerikanske teknologibedrifter skal delta på en statsbankett med Kinas president Xi Jinping i Det hvite hus neste uke. Det melder AFP, som viser til en ikke navngitt amerikansk tjenesteperson. Ifølge denne tjenestepersonen består gjestelisten blant annet av sjefer i selskapene Nvidia, OpenAI, Amazon, Tesla, Apple og Google. Tidspunkt og dato for møtet er ikke oppgitt. Partene i lokførerstreiken står langt fra hverandre, og det er ingen planer om å møtes, men forbundslederen i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier de ikke planlegger opptrapping enn så lenge. I dag har flere stått med gule streikevester på togstasjoner rundt om i landet, blant annet på Oslo S.
2: Ja, foreløpig så er det ikke så veldig mange som har tatt ut i streik. Vi er 46 stykker. I hovedsak så er det på Hamar, så der er det et godt team som holder på. Så har vi et team her på Oslo S og Drammen. Så det er både de som har tatt ut i streik og de som er medlemmer.
0: Det sa Henning Haranger, leder i Vy-klubben i Lokomotivpersonalets forening Oslo. Miljødirektoratet foreslår nye regler for å redusere plast og emballasje i hverdagen. Det kan blant annet bli slutt på engangsemballasje for kosmetikk og hygieneprodukter på hoteller. Det foreslås også forbud mot emballasje som får produkter til å virke større enn de er. Grepene skal redusere vekt og volum på emballasjen. Klima- og miljødepartementet skal nå ta stilling til disse nye forslagene før de kan sendes på høring. Flere nyheter finner du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Politiet søker etter to mistenkte i Bodø etter at en person er knivstukket. Personen som skal ha blitt knivstukket er nå på sykehus og utenfor livsfare. Politiet er i gang med innledende etterforskning og mener at de to mistenkte ikke er til fare for andre personer. Det er meldt om angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Den iranvennlige Houthi-militsen sier de har gjennomført angrep med droner og ballistiske missiler. Saudi-Arabia bekrefter angrepene, og flyalarmen gikk i Riyadh natt til i dag. Nær Riyadhs internasjonale lufthavn kunne man i dag se røykskyer. Det er første gang den saudi-arabiske hovedstaden er direkte berørt etter at konflikten i nabolandet Jemen ble trappet opp i juli. I dag var andre dag av Russlands tre dager lange parlamentsvalg, et valg som i stor grad foregår uten en reell opposisjon. Myndighetene ønsker at valget skal vise folkelig støtte til krigen i Ukraina, forteller korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
1: Når den andre valgdagen er unnagjort, så har omlag 45% av velgerne avgitt sin stemme. For russiske myndigheter er det svært viktig at flest mulig deltar i dette valget. Derfor er det også avsatt hele tre dager til det, og det er også mulig å stemme via mobiltelefon. President Vladimir Putin han hevder at valgresultatet kommer til å vise den store støtten som russerne har til fullskalakrigen i Ukraina. Ingen her i landet er i tvil om at det er regjeringspartiet Forent Russland som kommer til å fortsette å dominere både parlamentet og samfunnet ellers. For de andre partiene som stiller opp her, de er egentlig bare støttepartier til Forent Russland.
0: Det sa korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse. Regjeringen varsler endringer i lærerutdanningen og for å snu de negative resultatene i skolen. På mandag legges det frem nye planer for skolen, og ifølge VG er et av grepene rettet mot nettopp lærerutdanningen. Mer vekt på klasseledelse, skriving, lesing, regning og lek. Forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fugelsnes sier til avisa at de ønsker tydeligere innhold og kvalitet i utdanningen. Det skal sørge for at lærere har samme kompetanse i møte med barn, uansett hvor i landet de er utdannet, forteller ministeren videre. Friidrettsutøver Sanders Skottheim hadde full kontroll og tok tikampseieren i det prestisjefulle De Castar-stevnet i Frankrike. Skottheim vant med 8630 i poengsum etter 10 øvelser og klarte dermed VM-kravet til neste år. Stevnet i Frankrike var Markus Roth sitt første på lang tid etter et lengre skadeavbrekk. Roth vant gull i OL i Paris, men ble kun nummer 9 i helga. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
2: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Kystvakta har avsluttet dagens søk etter de savnede fisketuristene utenfor Averøy i Møre og Romsdal, det melder politiet. I går formiddag skal en utleiebåt med 4 turister ha reist ut for å fiske, hvorav ingen av dem har kommet tilbake. Det ble iverksatt søk samme kveld, og båten har blitt funnet tom. Reporter Fredrik Ringnes besøkte tidligere i kveld området hvor søket har pågått.
1: Politiet er litt sånn, det avventer litt. Det er litt dårlig vær, det er mye vind og mye regn i området. Så nå blir det jo venting til at for å lete, fortsette letingen. Mens bak meg så har vi flere haller hvor den forulykkede båten ble fraktet inn i formiddag. Mens de pårørende som var i dette reisefølget, de er jo tatt hånd om av kriseteamet, mens Kripos er koblet på for å varsle de pårørende som er i hjemlandet til disse turistene.
0: Folk på Grønland er letta over at det inngått en sikkerhetsavtale mellom Grønland, Danmark og USA. President Donald Trump kunngjorde avtalen i går kveld. Det har vakt stor uro at Trump har sagt at han vil legge under seg Grønland. Utenriksministeren Mute Egede håper det nå kan bli ro.
2: All den snak der har vært rundt omkring både hele veien igjennom på media, men den også arbeid der har vært igjennom siden januar måned, så jeg er glad for at vi endelig er ved å ha et sluttprodukt der for rekkevidde, og det har også vært på tide.
0: Flere ledere i store amerikanske teknologibedrifter skal delta på en statsbankett med Kinas president Xi Jinping i Det hvite hus neste uke. Det melder AFP, som viser til en ikke navngitt amerikansk tjenesteperson. Ifølge denne tjenestepersonen består gjestelista blant annet av sjefer i selskapene Nvidia, OpenAI, Amazon, Tesla, Apple og Google. Tidspunkt og dato for møtet er ikke oppgitt. Partene i lokførerstreiken står langt fra hverandre, og det er ingen planer om å møtes. Men forbundslederen i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier de ikke planlegger opptrapping enn så lenge. I dag har flere stått med gule strekevester på togstasjoner rundt om i landet, blant annet på Oslo S.
3: Ja, foreløpig så er det ikke så veldig mange som har tatt ut i streik. Vi er 46 stykker. I hovedsak så er det på Hamar, så der er det et godt team som holder på. Så har vi et team her på Oslo S og Drammen. Så det er både de som har tatt ut i streik og de som er medlemmer.
0: Det sa Henning Haranger, leder i Vy-klubben i Lokomotivpersonalets forening, Oslo. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Presseforeningen i det hvite hus krever at USAs president Donald Trump umiddelbart opphever utestengelsen av journalister fra CNN, MS Now og Politico, det skriver AFP. Trump har nekta mediene adgang fordi han mener de sprer falske nyheter. Men har Trump lov til det her? USA-korrespondent Anders Tvegård forklarer.
1: Det han kan gjøre, det er å bestemme hvem som skal få intervjue ham, og i stor grad så kan han også kontrollere hvem som får komme inn i mindre rom som det ovale kontor. Trump har jo et elsk-hat-forhold til flere mediehus, og dette her er jo å skru opp konfliktnivået betraktelig når han også bruker da tilgang som pressmiddel. Det å utestenge journalister fra åpne pressområder fordi han ikke liker hva eller hvordan de rapporterer, det er diskriminering juridisk sett, og da svaret på spørsmålet blir at grunnloven står på pressens side her. Domstoler har før sagt at det må være likestilling, ikke forskjellsbehandling sånn sett, så dette ender nok opp i retten.
0: Kystvakten har avsluttet dagens søk etter de savnede fisketuristene utenfor Averøy i Møre og Romsdal, det melder politiet. Båten er blitt funnet tom. Det blir gjort fortløpende vurderinger om når søket skal bli gjenopptatt, sier politiet videre. I går formiddag skal en utleiebåt med fire utenlandske turister ha reist ut for å fiske, hvorav ingen av dem har kommet tilbake. Miljødirektoratet foreslår nye regler for å redusere plast og emballasje i hverdagen. Det kan blant annet bli slutt på engangsemballasje for kosmetikk og hygieneprodukter på hoteller. Det foreslås også forbud mot emballasje som får produkter til å virke større enn de er. Klima- og miljødepartementet skal nå ta stilling til de nye forslagene før de kan sendes på høring. Den årlige ølfestivalen i den bayerske hovedstaden åpnet dørene i helga. Mer enn 6 millioner tørste besøkende er ventet til oktoberfesten i München.
2: Münchens unge og ferske borgermester Dominik Krause åpner Bayerns 191. oktoberfest. Det er tradisjon at den første seidelen overrekkes delstatsministeren nøyaktig klokken 12.
3: And what is your plan for today? Drink
2: beer. Verdens største ølfestival trekker rundt 6 millioner deltakere hvert år. De kler seg ofte i de tradisjonsrike plaggene lederhosen og dirndl. Servitører balanserer store brett med øl mellom langbordene. Og stemningen god.
0: Reporter her var Erlend Kinn. TV NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Minst fire personer drept i israelske angrep i Gaza, ifølge lokale helsemyndigheter. Blant annet skal et luftangrep rettet mot flyktningeleiren i Jabalia tatt livet av sønnen til direktøren for Gazas helsedepartement, ifølge helsepersonell og familiemedlemmer. Det israelske militæret sier de angrep flere militante mål i går, uten å oppgi ytterligere informasjon. Hamas har ikke kommentert angrepene. Titalls pro-palestinske demonstranter hadde møtt opp med palestinske flagg for Ed Sheerans første konsert etter kontroversen. Sheeran har vært i hardt vær etter at rapperen Macklemore ble droppet fra superstjernens turné etter at Macklemore tok til orde for et fritt Palestina på en tidligere konsert. Sheeran har fått kraftig kritikk for ikke å ha stilt opp for Macklemore. I tillegg har de andre oppvarmingsartistene også trukket seg fra turnéen. Det er meldt om angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Den iranvennlige Houthi-militsen sier de har gjennomført angrep med droner og ballistiske missiler. Saudi-Arabia bekrefter angrepene. Det er første gang den saudi-arabiske hovedstaden direkte berørt etter at konflikten i nabolandet Jemen ble trappet opp i juli. Så hjem igjen, bruk og utlevering av ADHD-medisin til barn varierer stort fra kommune til kommune. En kartlegging NRK har gjort viser at enkelte kommuner har nesten 10 ganger så mange barn som bruker slike legemidler enn andre. Vegard Dahl leder barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Røros, kommunen som har den nest høyeste andelen. Han mener flere barn burde få en annen hjelp.
1: Terskelen for medisinering kan man tenke seg blir litt lavere, fordi at man har færre ikke-medikamentelle tiltak i små kommuner, som gjør at terskelen for å medisinere blir lavere.
2: Er det tilfellet her?
1: Jeg tror at hvis vi hadde hatt bedre tiltak i førstelinjetjenesten, så hadde vi medisinert mindre.
3: Han mener hjelpen barna får henger sammen med hvor de bor.
1: Det er store ressursforskjeller, rett og slett, i mellom kommuner i Norge. Og det fører til at barn får ulik tilbud og ulik oppfølging.
0: Dobbelt så mange barn bruker ADHD-medisin i Norge i dag som for 10 år siden. Reporter her, det var Hege Mo Eriksen. Sander Skottheim hadde full kontroll og tok i tikampseieren i det prestisjefulle Decastar-stevnet i Frankrike. Friidrettsutøveren Skottheim vant med 8630 i poengsum etter 10 øvelser, og klarte dermed VM-kravet til neste år. Stevnet i Frankrike var Markus Roth sitt første på lang tid etter et lengre skadeavbrekk. OL-gullvinneren fra Paris i 2024 ble kun nummer 9 i comebacket med 8209 poeng. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og den fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: Dette er NRK Klassisk.